0: Komisyona ku ji bo pêvajoya çareseriyê di Meclisa Tirk de hatibû damezrandin, rapora xwe di meha sibatê de eşkere kiribû. Di beşa şeşema raporê de ji dihat pêşniyar kirin ku çarçeve qanûneke taybet a ji bo pêvajoyê were derxistin. Ji hingî ve ev qanûn bênav ber di rojevê de ye. Li gor nûçeyên ku di çapemeniya Tirk de derdikevin, AKP di amadekirina qanûnê de gehaştiye merheleyeke girîng û çavleye pêşnûme qanûn di meha hezîranê de وره پیشی پارتیین سیاسی. لیبله قبل کنه قانونه اوه به راپوره دزگهن اولکاری را هفدن بمشه. اوجی راپوره تسبیت و تایید کنه دانینا چکانه. لگور پیشنومه قانونه اوه دوره دومه وقت وره دانین که اندامین ریخستنه پیشتی چکبردانه دکارن وگرن. او وگرژی اوی دبن چاودری و شوپاندنا هزین اولکاریه ده پیکوره. پارلمنتو و سرکومار اوی بکاربه و ماوی دومهی درشتر بکه. لی تی پیلان کرن وگرژ والاکرنا کامپ و شکفتان و پیواجوی انداریزی اوی حتا سه سالان باجون. قانون جبو اندامن کوچکی خودینن یک سر عفیو که گشتی جی ناینه. سره پیشی اوه ده قانون جزایی و ده قانون دشتروری ده گوهرتن ورن کرن و اوه یک وکی قانونه که سربخواه و دنبوری به چارچوه قانونه که ورش بجیه کرن. لگور اندامین که وگرن چار کتگوری تیم پیشبینی کرن. اندامین که تولسوجه که بونه، این که تولسوجه که نبونه، این که تین لیگرین و این که ده گرتگه هیدنه. تی گوتن ناوروکا قانونی اوی برفره به او اوی نتنه اندام ریخستنه لحروها ریوه بر او کسین که آلیکاری و پشکری دانه ریخستنه جی دناف خوده بحوینه. روشا هر کسی که اوی لگور سوجین که تولی بونه جهه ورن نرخاندن او پاشه یان جزای نوان ورن کیم کرن یان بریارا سربستی ادبن چاودیریه ده یان جی سربست بردانه به شرط و مچ وره داین. ایجار اف چارچوه قانون جبو سرگفتنا پیواجوی تیره بکه یا نه؟ امه وی پرسه و چندین پرسیندن جه پسپور زانستن سیاسی جه سینان اونال بکن. پسپور زانستن سیاسی سینان اونال دنباش و تبخیراتی کسمو کردی.
1: دنباش در سبا زور سپاس.
0: ام سپاسیت دکن. پرسه پیشی دخوازم شده بپرسم اف پیواجو نها بر بکوود چه؟
1: اتاب یک پیواجو روشه که امانا پی در حقیقی ده داخلن سالی که نیف زیده تره بردوام ده که اپ پیواجو هیم بردوامه لیوی چکاس رو ده چه تکار و دلچکستی بون یعنی گمان باری در حقیقی پیواجو ده زیده ده به دیتنا که از دبینم دنابا مهکی ده یعنی بریا پانزده ترمهی قانونین دسپی که جبو تولیبو نا گریلای پکی که کخواه فسح کربو و ملیتانین وکی وان ای کج مجبور ما بون جو کردستانا باکور انگو جو ترکیه تمامی تهجیر ببن دسپی بکن لگور قانونی که بینه ترکیه او ساخویاده که دلخوازی همه و هیوی همه جی او دکارم جبو دسپی که وی ببیجن جلیل.
0: بله، تدی اف قانون اف دمک در روژه ویده یه هر کوهات حت تالوخ کرن که اوی ناوروک چه ببچنه به و جالیه دن دم دزانن هر دو آلی نیه تکوان هایی که اف پیواجو بمشم هر دو آلی جی نخوازن ام بیجن پیواجو بداوی ببه یعنجی راوسته هر کس بحثا وی قانون ایده که و دوی قانون ایده اوی چه هبه تیده تدی نقاش هایی جبر که دو بو پیر بو مراد قرائلان جی هف پیوینک دا مده آنفه در مبحثاوی جی کش دور ده بیجه ام لبنده قانون اینه لی ام دبینن آلی دولت قانون تنگ دگره تنه جبو چکبردانه اندام این پکی که جبو گیری لیه قانون دردخه اف قانون تیره ناکه و جالیدنه گوتنه که عشقره ده بجه ده بجه من نگوتیه ما چکا بردن ما گوتیه ام دفجش ستراتیجیه برددن لده به او جلان بخواه و پیواجهه بره و ببه انگو قانونه که در که به دیتنه تا اوه آلی کردی قانه بکه ممنون بکه که گاوا باویجن
1: افجی نیکاشه حتی که قانون در نکه به مروف نکاره تابیتشتی که ببیجه لبس زانینه که از زانم مجارن وکی چاره سریان پفچونین پوی رنگی لسر ماسه یا وان نیکاشه که تلګری دین چوا چک بردان چوا مافی خوې سیاسي او نتوي گاف به گاف گرتن اف سر ماسیا هدیتنه یعنی مجارا باسکا اسپانیا او بیو گریدای فرانسا مجارا اتای اتا تگرکی چکتاری بو او پیواجو کی دسپیکر دسپیکا سالی نوتی پشتی 2000 دسپیکا 2000 یما بیجن عدلی و یا آفریقای باشور کنگره اوی چواکوب تیزانین و گل جارتین برانبر هفدو و وسا شیروبه تکرین جبرکو چیروکاوان هند آلیا دا دشبه هفدو یه ماندیلا گلی رشجیرد گوتن مادیبا چواکو دبیجن آپو گلی کرد Raşık-ı Cered Gudur Madiba, yani Yeyn Nelson Mandela ve Abdullah Öcalan Jiberku Girtigehi de Geleki Man, Tecidi de Man ve Bevajo yani Çareseri Gursa Despekir. Ev dinle beraber evdi, ye İrlanda dinle beraber evdi, ye Bakuri İrlanda ve Tevgeravan, Tevgera Azadiye İrlanda Ango İra. و انداوجی فرق بوله کولومبیا 2016 دا وان پیواجو یا خواه کداندن یعنی امزه آویدن پیشتر گاف بگاف اف انتگراسیون چهار سری چک بردان مافی سیاسی مافی چاندی و رهابیلیتاسیونا چک دارا و رهابیلیتاسیونا گلی که علمی بو پفچونی تف به هورا اوات دی لیتراتوری که گلی که فره دان خوازم زیده درش بکیم ده بس اف قانونا اصلی یه کد بیشن چارچوبه قانونی که چارچوبه لازمه هیویه و اکو به آنور به نشکندن آنور و به پشوازی کرن همولاتی این ترکیه که بخین چوینا چیا ترکی لوان نما بو وقتی ویدا کشخو گوتنه که قدیم یای کرده ایجی دوستی کرده تونن بس چیانه بسالا بو چیا بون و جه سال 84 ورده جی که نشو پی کیوانه دورو دریش یا 42 سالی یه شره چکداری هیه ایجا حاطن آوان قبول کرن آوان و کتن آوان نواجوا که لازمه به قانونه که کود پارلیمان ترکیه ده حاطی قبول کرن و هیزین اولکاری جی دماوان پیشوازی کرن به خیرحاطن آوان ولاته که نو ایکو شونده ببه دموکراتیزه ببه دموکراتی و ببه ولات خوشکوبراتیه تای بتیج گلی کرد و ترک بدی آوائی بدی فکر و رامانه هیویدارن تی چارچوبه یکی درکه بی انفرماسیونی که مو بخوشی وکی زانستگی سیاسی گرتیه جه هیتا نابینکار یکو به برز اوجالان و حوالی ویرل زندانه دا زندانه امرالی ده گفتگو دکن و به رایدارین دولت ترکیه به گفتگو دکن به دی حساسیت سر قانون اکی دخبتن ایجا نیت اوه بریا که پارلیمان بکی و تعطیلی و اف قانون درکی و پیک و جی ده همان دمیده چرا که

نیته او کو کورد جیان دکن مجاری فلسطین و اسرائیل مجاری کی جدایه ام تکارن ویج میتین گری بونی جدا بگرندست لی کو ام او سابه مجارا کورد نتوا کورد و کرکرنا چاندی کل سرت مشاندن اف یا داوی مدرنیتای دی کرنه بو وی چاره سر کرنا وی به ریباز سیاسی و حقوقی تبه به میناکی که گله که چاو بیجن نجرهزی جبو از لیتراتور خبات دیسپلین اکادمیک پکچون چاره سریا پکچون یه جبو سوسیولوژی و زانستی سیاسی و جبو پرگالا ای یا جیهانی جی تبه به نفشه که نوجبر که کردستان نتنه لدنا سینور ترکیه ده مایه به ستاتو و به ناف و به ناسنامه همان کاتی ده لعراق و لسوری و لعران که همجرد بیجن روشلات کردستانه پارچه هم بیجن قطع دویم مستر هم ملی جغرافی هم ملی نفوس ده یه کردستانه که ایرو روش گلک ده روشه ویدهش بر شرعه اسرائیل ایران و امریکا اف چاره سری اف قانون اکو ام بحث دکن اف چارچوبه تبه به پرسپیکتیف اکی جبو ولات ده جبو وی ایران جی دشو پینه ایراک جی دشو پینه سور جی دشو پینه ولات اکو بدی هرمه ره علاقدار ولات ان اوروپی چین و امریکا تفدا سروی مجاره دفکرن و دشو پینن و تأثیر دکن لگوری برجبندی خواه نیینی آنجی ارینی بووی گلکی گفتگول سرات گرن گلکی گمان لیچی بو و گلکی شکو فکار روش بروش زیدتر بون لخویای که مسئله که گران قدیم و کبنشوپی که دورو درش ناف ساله که نیو ده حاطیه آسته که که قانونه که جبو دسپیک یه چاره سریه چه ببه بوی از هم به هیوی دارم هم جید بیجم دسپیکه که وان روژ پیشیر مده حتما ته چه ببه.

0: بله انگو هیویه که به تمکین از دبی زموسا کو دیار دبی از ویاد پرسم جبر کو تدی بحث کمیسیونی هات کرن کمیسیون هات آوا کرن دا مزراندن هفدیتنه خو کرن چونو هاتن هات کرن د تالیه د راپورا کو درکت عالیه کردی پی براستی قانه نه بو جبر کو تیده که ماسی هبو هن گوتنه کو ده هاتن دولت دو گوتنه خو دوباره کر بو لو ما او ترس او فکار از باور دکم ده دربا وی چارچوه قانون ایدن جی قانونا کود جیرد بیجن دور ده جی هیه جالی ایدن ده مهک مهونی وک بره تدیدی سر قره ایلان در کتب گوتب پیواجو نامشه ام بیجن هشیاری اک دابو پشتیوه جالی ترک رایدار این ترکن داخویانی هاتن و ام دزانن باحچلی جی درکت بحثا ستاتویا اوجلان کر گوت اوجلان بلا ببه کوردیناتوری آشتی و سیاسی بونه دوی هف پیوینا وی داویه ده جی قره ایلان ده بیجه اوجلان مخاطب سرکه او نونر ایگلی کرده و اگر او ده زندانه ده با پیواجو نامشم ایجا از دیسا تیم سرویه که گلو قانون اوی بکار به ستاتویه که بده اوجلان که انگو تو سینیال هی گو ام بیجن جبو ستاتویه اوجلان تشتک جوی قانون ایدر کهوه
1: یعنی جلید کارم وی ببیجم راستی دفاکتو اوجلان اوه که سروک وک پیوردارے خودی پیوری مذاکره جبو چارنوسا گلی کرد ترکیه و نتنی ترکیه جراستی گریدای وی سوری عراق و ایران جی کردی لورجیش برکو رایدار دولتی جی اوی راست راست بنافدکن دویجن قصده روژاوا هیزی سوری دموکراتی پارتی جیان آزاد پیجاکا ایران تفدا پیک و Öcalan şıbancı berpırsiyare lezede bekim diasporaya kurt eku be PKK ve gireydayı dervayı velat eğlebi le Avrupa evji tev nünere van Öcalan'ı. Ev nasname ki de facto be kanuni eku rayedari Türk u serokomari Türkiye Erdoğan Öcalan usap beynase kriye. نه تشتکی که دی فاکتو هبه دی فاکتو حتی قبول کرن لازمه دی جوراویجی چه بی دی جوراویجی چواکو پارتنر حکومتا ترکیه سروکی پارتیا نجات پرست باقچلی بناف کر اوجی کوردیناتور کوردیناتوری سیاسی جبو اوجالان بناف کر اف لازمه به قانون به گمان جبر که آنها تشتکی به قانونی دمشه شغل گور قانونی ترکیه جی لازمه اف وره بناف کرن بریا پشتکو کمیسیون نیکاشه خواه درو درش یا پنج مهی کداندن نیزی که سدو بیست رونشتن کرن گلک مجارا نیکاش کرن و انداوی جی چون فکر رمان اوجلان گداری کرن و انجام جوین آخوشی بره پاروه کرن اف تفت دیوی معنی که اوجلان نونرین نتوا کرده دولت ترکی و ساوی ناس کریه راستی جی یعنی بره دیجی روشنموانا سیاست مدارا دیروک ناسا و روناک بیرین ترکی جی دگوتن اوجلان سروک هر داوی بیستو هشت راپرین کرده ای ترکیه این آجی دیلگرتیه لگراوکیه و پشت راستی جی جزایوی لگور قانون ترکیه قدیه یعنی 25 سال که محکمه اوروپا جی ترکیه جی یکش اندامه و برپرس بانی جینا قانون ویه و پشت 25 سال لازم به اوجلان سربست وره بردن چرچوه مافه هیویه که جبو همو زندانیین اندامه کنسیه اوروپا نه حتیه داین پشت اوش خواه پیواجو دست بکر انا اوجلان به قانونی به قانونی ترکیه جی دکرت گیه ده و وی از سدی سد باورم که پیواجو گوسا بردوان بکی اجالان و قانونی جی و که سروکی کردا وره بناف کرن وره قبول کرن و زندانی جی لگور اولکاری که حدیه گرتن تی درکه ده تی کاربه سیاست لترکیه بکی لولاتی کردا بچیو موار ببه و که پایتخت ترکیه انکاره به لورجی کاربه سیاست بکی و شخوا داخواست جی اون یعنی çıt bejin bejin tamam me jibu lehefkirini me jibu çekirina jindu ve çekirina huşku bratiya gele kurdu Türkiye me behefkir ku ev jukhe fikri sereke ya despeka şare khlasbuna Türkiye bu u avakırına fermiya komara Türkiye ji bu u kurdlerin haqi hatın kırın u gelektiştin cüdaji çe bu nahme behef kiriye Ali Fikru Ramani da emli gorevi tevdigerin ev gotun gotunin devlet bahçeliye gotunin Öcalan'ı gotunin Erdoğan'ı ev beyvajı uysa bi guftu goyen ku Bali. Raya giştinci biz meşi hatana bu vi yani ez bejim hem askerin u binafkerin fermi bu Öcalan kubu be nünerin kurdu ama koordinatör ama siyaset medar ama lider ev hatmen çevi be şu de facto ji çebuye lebes mecar eftişte ku Türkiye u hükümet gavi xo geleki bitirs davici tırsa uçiye emwi zide nikarın binav bugün jiber ku tişti paradoks ewe ku jibu mijarin jibu ekspertin çare seriyan pevçuni pidi avayci ewe revebri ki kevin hendeki antidemokrat juici begirin otoriter mijarin çaresiyen siyasi ditin geleki zahmete. Bu vi dvrda geleki fikarhenin lebes ligore konjüktüra heremeji şere İran u İsrail u Amerika u şere Ukrayna u Rusya u gendava Araba bi temami ev kaosa qeyrana ku herem teradir bastı bi çaresiyen mijara kurt tibi be berjivendi hamu velati ku ser velat Kurdistan bi serveri diken yani jibo Bele. İran jî Irak jî Suriye jî u Türk jî ev te bibe jibo berjewendî û jibo ji nû vekirina rejima wan bi perspektîvan welatên Rojava angwan bêjin welatê NATO'ye.

0: بله تبحث دو فاکتور کر انگو دو فعیلیت ده هنتش دمشن یک جوانجی اجلان براسی وکی مخاطب هاتی اگرتن وکی نونرک تی ناس کرن که پره دانستاندن تی کرن لی یک جی رخنی این که لوی پیواجی تی اگرتن هرتش دو فاکتور دمشن انگو هرتش دوکیه سیاست مدار انترک رای دار انترک به دوکی داخویانی آددن تشنا قبول دکن تشنا ناس دکن لی تالیه تالیه ام دبینن او گوتنن و تدی ترکیه دو بیژن گوتن دفره بس نویس دمینه تشتا که نویس کی تونهیه و دیسا قرایلان دو بیژه یک شوان تشتان دوی کرد ورن ناس کرن تو قانونه که ترکیه ده ناوی کرده در باس نابه ده دستوری ده به ده قانون آده به دوی هبونا راستی آگل کرد ورن ناس کرن اف دو بیژه او نه پیکانین گیرلاوی چما چکا دینه بخواد دو بیژه جالیه دن ده جی ام دبینن همو قانون همو او بنگه قانونی که ما بحث کر او چارچوه یاسا که ته گوت هر تش لسر بچک کرنا شروانیم پکه که هاتیه آوا کرن انگو ام دبینن مسئله چاره سر کرنا مسئله نا لی انجام وید پرسکره که شره چک داریه و نها دخوازن گیریلا بچک بکن گیریلا جد بجه ام آمادن چکه خودینن لگه شرط مچه بن نها او از دیسا تیم سروه مسئله قانون تنه لسروه دانینا چکان و وگارا پکه که یان به یانجی براسی جالیه دن دجبو ناس کرنا گلی کرد مافیوان قد نبه ناوی کردان تو باورده که گو دوی قانون تشتک و صاحب و اوجی بکار به براسی گو هرتنه که بخاره بینه
1: طبی نا بیواجو از ده سه قاده دا بنافدکم یعنی یه کرد وقت یه ناوی منکار و یه وقت وقت دریش افتش دی داوی که تپرس کر از بیجم او جبو آشاما یا وقت ریج ده تی چه بی جبر که او مجاره که قانون اساسی یعنی زاگون یعنی کنستیتوسیون ترکیه یا که نو تی بی تی چه کرن هیوی هیه که تی بی چه کرن جبر که حکومت جی و پارتنر حکومت جی بثرمی نافده که و پارتی اندن جی ملی پرنسیب بناف دکن دی بیژن از قانون هی یا جونتای یا اسکریه کو هشتی دو دیادا پشتی جونتای دونسدی ایلون یا حزار نسوت هشتی هاتی چه کرن گله کی پینه هاتی کرن لبس روحی وی روحی جونتای لازمه وره گوهرتن دما اف قانون نقاشی وی قانون گوهراندن دست بی بکی ای وکی قانون یکم یا که ام به دموکراتی بناف دکن یا 1920 اساسیات تشکیلاتی جرد بیجن دور ده اف کومار کومارا که وره آوا کرن تیبه به کومارا کرد و ترکا و دموکراتی بی و آزادی بی و هر وکی دن ایلی بس قانون 1924 تماما سر بس اتنیسیتی که هاتی آوا کرن گلین همی آناتو ولیا نخواستن گلی هری مزن یه کرد به چارک دا حاتی این کار کرن به گلی که قتلی آما به جنوسیت حتی سالا 1960 بردوام کرد و پیشت رجی ام حاتن سالا 1980 یادا از مجارین قانونین اساسینه آدو دویا جبو قانونی نهایی چارچوبه جی مجار اوه که از بریکن سیاسی و حقوقی دست به چاره سریه بکه یعنی از نخوازم بس بیجیم مجاره که اولکاریه پرسپکتیف اولکاریه یه حکومت و یه هوالبندی و یه مهابه لبس دست بک اوه که تعهیتا که هاتی کرن پکه که خواه فسیح کریه و شرع چکداری به آلی فکری و رامانی و بریارا قداندناوی دایه ایجن ها دست به ریکین سیاسی تی بکه اف گاف اف قانونا که ام بندوارن چاول رینه تی دست بکی دا اوی چه بکه بیجه کسی که جبو ماف زمانه خواه جبو قانونه که اساسی وکهف جبو داخوازین خواه جبو فکر رامانه خواه تی بکوشن تی نین زندان کرن تی نین تیجیز کرن تی نین سرگن کرن تی نین کشتن تی جقتلی آمارا درباس نبن Ew soze, ev kanunê ku tênha derkevê, ji ber ku em dizanin niha bi hezaran siyasetmedarê Kurd di zindana da ye, yê herî ku tê zanîn Rêzdar Demirtaş e, Figen Yüksekdağ e û her wekî dinin. Ew bes bele sebeb ji bo ku mafê Kurda û mafê hemî rastî gelên Tirkiyeyê parastine ji deh sal zêde tire hebsa dane. Ê wekî wan bi hezaran dervayê welatin sürgûna danin. Bo vî ev kanûn tê rê pêşiya serbestî, azadî, têkoşîna siyasî ve bike u piştra pere berdewami hak hukuki kurda tişte ku hati serewan hisabewan taxastna hakikata mijarin vicdani u mijarin hafıza ve bir anin etev evvek vek mijari usul kada dünya cihati çare serkirin ette usa berdewam bike nerinamen ewe tişte ku mijetin kiri ewe celil

0: بله مسئله که دن تبحثه و ایکر مثلا ناسکنه زمان کردی یعنی پروردهی زمان کردی کاری که دستوری جبه که دستور دهیه و دستور اوی وره گوهرتن تو دو بیجو تحاویدت هی یعنی سوز وعد هنه که او تشوره گوهرتن لیم دبینن در راپورا کجو کمیسیون ایدر کت دورد در مثلا زمان دایی که ده هموتش تاتبون ریز کرن چما زمان کردی نه به پروردهی زمان دایی که بود تشتیم او صاحبو مبستم اوه که دبیجم او نیتا که یعنی او باوری شکوته جبر که هم کریارن داوی یین حکومت AKP مره لیبنر نتنه لیدش کردن لیل جهپ و مخالف اندنین لولیت وقتا مره لیدنر او نیت یعنی او پی باور بون شکوته که اگر ام بیجن دستور کنو یعنی قانون کنو وره دیسا او سینیال ناین دیتن انزانم از غلط دبینم یعنی براستی تاوی یعنی رخمی او همو تشتین نگاتیف شی او ام بیجم خوشبینی شکوته
1: تو راست بیجی لبس لازم مروف دیروکا سیاسی یا ترکیه لگوری وی ریوبری وی و اپاراتین وی و شیروین راپورین که وی درقستیه بویره که لبنیره راسته او کمیسیونا کل پارلمانا ترکیه آوا بو لرغم زاگونا سال 1982 دیا آوا بو دو راپورا کجور درکت تایبتی جی خالا ششمین و هفتمین که تمامی بیدی بیواجوه گاوین بیواجوه کرت وقت و گریدائیه دیزا لرغمی وی درکت جبر که حکومت کی آنجی آنگو پارلمان کی لرغم وی قانون اساسی یه زاگون نکاره تف بگره که تف گره یا همان نکاته ده بیجن محکمه پایه بلند یه زاگونی و یه قانونی هر دو بهورا دکارن جارک ده تف بگرن و اوی راپور قبول نکن اوی یک دو قبول کرن از زمان زکماکی به تمامی ناکوکی یا هری مزن لهمبری وی زاگونه او نتکاری باحتا نویساندن کش خواه او باحتا نویساندن مجارا زاگونی دست بیده کر او او دبو نکاشه که گله که برفره بووی یعنی مرو دما که پراتیک پولیتیکا لیدن هره تشتی ماکسیموم که حتی نویساندن دناغا وی راپوری ده لگوره من گله که راسیونله او جبر که اکسپرتیز آمجی سروی مجاره وکی زانستکی سیاسی یه دیروکا ترکیه جونتای سال 1980 دا لهمبر کردا و پشت را چپگری ترک خاطی چکرن یعنی زاگونه که جونتای که لهمبری وی نتوی حات بی چکرن دویمشی چالکگری چپگر دل رحمی وی نکاری مجاری وی مجاری بخی مجاری که حقوقی و سیاسی گله جاره حتی نها دست پیکا سالا نوتی ده و حتی سال 2000 ده و 2004 ده جی دشت هاتن زمان ایجا گوتنا من افتش ده که فرمیت و قانون و همو سازی و دزگی وی لهمبر داخواز آزادی گله کرد حتی دامز راندن لرغمی وی اتانها و سال که نیف زیده تره به واجوی که او ساعتی مشاندن راستی جی اراده که گله که مزن جهر دو آلیا جی کدومشه ریلا راست کنجکتورا جیهانی نخواستن قیرانا هریمه گله که وی به واجوی تشفیق دکه هر دو آلیا جی خونکارن خوشی وکشینن و هر دو آلی جیش برکو تجربه واجی گلک زیدنن دست پیکی دا پیشی ها که خوش دکشینن گرتن یعنی آلی کی آلی کرد گوت از ریخستن ها که من جبو ماف کرد دایی دست پیکرن از اوی به تمامی جهولی رادکم و فکر شر چکداری به تمامی جهولی رادکم و به داخواست به شرط و مرچ آلی دنجی گوتن ام به دخواست و به شرط و مرز گوه وی تشته کرد ام ریا سیاست و حقوق الوه ود کرد اف هر دو پرنسیب وان هر دو آلیاج گره دا که پیواجه حتی وی وقتی هات Evet tabii tecrübe vanın u zane bu ne vanın u biliyor ki gelle ki ji hijabu hatta nahati girtin bes tabii vek zanıstı ki siyasi me bes hemen katı de ji mağdur vi kırkırına siyasi u çandı sır netova kurt hati kırın ez bu hoji le sürgüne Türkiye u Bakure Kurdistan ji velatı xona le Avrupa jiyandıkın desali davi da xwazeme ji bo naskirina Kurd, ji bo statüya Kurd, benê qaşe de Kurd, bibin xwedî statü li netewa yekbûyî ji bêne naskirin, û welatê wan ji bêne naskirin, û her awayî de nasnamekî wan, navekî wanê fermî hebe, de famîla netewên însaniyetiyê yê bi şeref ku em usta bin avdikin le rengi wî tê çawa be reya wî tê çawa be ev jî tê bibe binakeyekî nû ji bo dîroka siyaseta cîhanê ji ber ku Kurdistan bes welatekî de mitîngeheke kolonikî nîne çar welata daye ev çar welat jî çar welatê qedîmê sed sala berê û heta niha berdewam dike û li ser şêmûka de guharandinêne. Em de bilim mijarê Sûrî, Rojavayê Kurdistanê, mijarên Başûrê Kurdistanê, Ango Îraqê. Yani maksadım en evvel Kürt de Rojava hemi cihane deye. O Kürt bu kadar hesiyaya. O hakkı kwe, hakkı netebuni kwe de parize hişyar buye. De Kürt bebin vadi statü ki siyasi u hukuki celi.
0: Bele ev zede salonî ve kel Türkiye pevajı ektimeşi dinabara devleta Türk u aliye kurdî de u çavleye ve mehe peşnume kanun ekvara aşkara kirin ku rel ve gara endamin pekeke ek u çeke xudanine bo Türkiye ve ke devi wari de her ali naha bendavariyen xe arasteyi devleta Türk dikin ku ve daviye aliye kurdî xuez ku ev kanun ekeber fireh be u netene bi çave evlekariye li mesela kurdî binare her waha hem statüya Öcalan diyar bi hem jî mafyan kurdan verin naskırın. Devi varide hem jî bi pisporin zanisten siyasi bre Sinan Önal repeyvin Sinan Gelek spas malata va.
1: Zor spaskım Celil dedi bezin eme gotre ki me kadim heyet be hevi le helata roye eza hediye azadi ve kevi zor spaskım saatate kwa Celil.

جبیر نکن خلکن ما هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیدم بله به ویاوایی دما که جمعه حتی به وقتاندن مدا کرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره وقت